0: Wawu kadia sapu nika kewentenan nyane. Wawu raris ide merasa ring pikayonan.
1: Julia.
0: Kayon ide ring pikayonan ye cara ngugui pian adi raga ne kenten ide ma pikayonan.